makambunako pobo yebi biloko nyosa mwana na bango ekotika na maboko na bino sibino pebo zana bandeko ya mibali soki basali bino boye boko sepela ten.